smo svakda. Mi smo Salomon i ti si znam. Salomonova afterica. You love me.

Pismo Salomon i ti si znan. Salomonova Afterica, najveći glazbeni izbor na najboljšem Afteru.